sute ye fa side hand ni ye se bo mo de nta bo ye pe ni ya ku ku su re bo jine so ai improvise ele ma ni fa so a

yɛde ani die ni aseda ma twedi ampo so ni yɛde ni ye na okuso okoso akrokraye. That's right.